sve sjajno. Znam i onda nije sve bilo bajno, pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću,

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san.

Dobro vam jutro, dragi slušatelji i slušateljice, vi slušate Radio Rijeku. Bome nam je zafriškalo jutros. Kišica je padala noćas i odmah se vidi razlika, 25 je Celzijevih stupnjeva i koliko vidim kiša će nam padati i danas popodne. Barem je tako najavljeno. A jutro sam je buđenje zagarantirano uz glazbenu urednicu Matiju Zanoškar, uz laganu rokericu sigurno nećete zaspati, za tonskim pultom je Damir Milčić, a za mikrofonom, kako to obično biva svake druge nedjelje, Ena Babac. Dobro vam jutro, ekipice Jutarnja, i ostanite uz nas.

0: boca. Gracias a esa quicanía. A ti, vamos, guardia. Sí. Ja ti držiš, ne tiska tebe, nego nju.
1: Dršćanjerba je velika, vlaga van.
0: Onda idu, poslijem, da ne odredi. Ajde, ajde. Ajde.

Dženi Blažić, Ljubav. Rekli su mi da ga najprvo rabi šalovat, a komać onda medaske hitit meltu, pustit par ur da se dobro strdne i onda ga rašalovat. Zid. Zid zat kega ću bit sigurna. Kroz kega mi ni jedan vetar tugu neće moć prnest. Zid. Ki će te fermat. Zad kega ću se od tebe skrit. Ozidala sam zid. Se okolo sebe. Visok kako brituh. Jak. Od kamena. Zalud okol njega pohajaš, špijaš, izdiguješ se na prsti. Zaprto je. Zakračunala sam se, zazidala. I dokle mušna sedin me i svoje mi zidi, slažno, po skalinek zdolun, kapići daž ja se vajaju. Rosi, a ja lumbreli niman. I samo ne znan, ši mi daž, al suze po obraze teku. Pjusak, leva kako skabla. I zalud ti si zid izvani, kad čovek si znutra.

0: 104 MHz.
1: Urini kazalci kaže o 9.15 minuti in čas je že, da se preselimo na drugo stran meje. U Rijeko z nami pa je tokrat gospa Ina Babac. Se slišimo.
2: Dobar ti dan, Rebeka Padovac. Pozdrav s Radio Rijeke, Radio Univoxu iz Kočevja u Sloveniji. U Rijeci je noćas pala kiša, tako da je nešto malo friže nego što je bilo jučer, ali i dalje nam je ljeto, i dalje je toplo. Kakva je situacija kod vas?
1: Tudi pri nas včeraj začer smo imeli malo večjo nevihto, se danes pa znova razveseljuje sonce. Tudi temperature so se nekoliko ohladile za kakšno stopinjo ali dve.
2: Evo ga, nismo se čuli godinu dana. Vi ste još jedina koja je ostala u Sloveniji, sigurno. Svi ostali su otišli na more.
1: Ja, jaz in Tedi sva tukaj sama danes. Tako da mi dva ostajava na radiju, ostali pa verjetno kje na lepšem, na dopustu in drugače.
2: Onda vi sigurno znate što se događa u Kočevju u Sloveniji. Što ima kod vas?
1: Ja, pri nas je tako, danes bomo bolj glasbeno obarvani, uživali bomo v melodijah narave in filmske glasbe, ker nas občina Sodražica v sodelovanju z župnijo Sodražica vabi na Magdalenin večer med nebom in zemljo Ave Marije, pesmi narave in filmske melodije ob 19:30 v župnijski cerkvi Svete Marije Magdalene v Sodražici. Program povezuje duhovnost, lepoto narave in brezčasnost klasične glasbe. Sopranistka Petra Vrh in pianista Dej Horvat bosta izvedla izbor najlepših Ave Marij različnih skladateljev. Zazvenele bodo tudi melodije filmske glasbe Enija Morikonija ter samospevi navdihnjeni s ptičjim petjem in naravo. No, potem pa še svežino večeru bosta dodali mladi glasbenici Iza Levstek na violini in Gala Vrezac na harfi. Njima pa se bo pridružil tudi baritonist Al Vrezac, tako da lepo vabljeni zvečer ob 19:30 v Sodražici. Kaj pa lahko pričakujemo oziroma počnemo na drugi strani meje pri vas?
2: Vi ste u glazbi na gitari na harfi, a mi smo u Gorskom Kotaru, točnije u Vratima, to je dakle mjesto u općini Fužine, se održava Bob Fest, festival bobičastog voća. Bit će jako puno borovnica i šumskog voća i naši gorani pripremaju čak, zamislite, 800 štrudli od borovnica i šumskog voća.
1: Wow, to se sliši pa veliko.
2: da, sliši se pa veliko. Oni također će biti, dakle, u sklopu tog festivala. Doći će i lokalni proizvođači, obrtnici, ugostitelji, kreativci. Osim 800 štrudli, bit će nešto i programa za one najmlađe. Dakle, za dječicu, kreativne radionice, čarobni okviri bobica, oslikavanje lica, veliki napuhanci. A ni odraslima neće biti dosadno. A za one koji možda ne žele se debljati od štrudli u Gorskom Kotaru, mogu otići u Opatiju, baviti se malo sportom, jer je danas tamo jedriličarska regata, Homo si bordižat.
1: Aha, mogoče pa najprej, da se bavijo športom, pa da grejo potem še na štrudel za konec.
2: Tako je, to bi nekako bilo možda najbolje, ali vremenski možda ne bi stigli na jedno i na drugo, jer je nekako u isto vrijeme, Opatija je na moru, Gorski Kotar je u planinama, pa onda vjerojatno neće stići na jedno i na drugo, ali možete svakako odabrati što vam se više sviđa, more i sport ili štrudle i Gorski Kotar.
1: Aha, ok. No tako, kakšno je pa stanje na cesti, mogoče, če še pogledamo?
2: Na cestama je stanje ok, pomorski promet je ok, jedino što nam je naša zaobilaznica Riječka, jedan dio je Riječke zaobilaznice zatvoren zbog jakog vjetra. Ali takva je situacija već od jutros, tako da to naši slušatelji već znaju.
1: No, super, nas veseli, tudi pri nas je zaenkrat precej mirno, pa naj tako tudi ostane, kaj ne?
2: Da, to bi bilo najbolje.
1: Dobro. Ja, najlepša hvala, gospa Ena. Želimo vam eno lepo soncem obsijano nedeljo vam in vašim radijskim kolegom in hvala za vse informacije.
2: Hvala i vama. Kod nas

0: Čopana, čaj, imaš informacije?
1: Tako je, evo, tu pored nas jedna posada tunana se zove, ulovila je tunu 186 cm, bile tu ih par luceva, tako da evo, ribe ne nedostaje, a tek smo krenuli s natjecanjem.
0: Kako, malo sam ljubomora moram priznat na vas, ali evo, svaki svoje delo, tako da i dalje uživate, želim vam lipo more, evo, i lipi dan i sretno, ću da reći drugo.
1: Hvala, Sergio, hvala.
0: More, Mateo, hvala puno. A mi gremo sada poslušati jedan sakramenski, jedno more, a nakon tega gremo, Ena, na jednu tvoju temicu.
2: Remo vreku.

11 turije i 56 minuti, još malo pa je finilo. Leto je, uživajte, kupajte se, hodite kamo, magari na neki koncert, predstavu, vidite malo sveta, odmorite se, pročitajte ku knjigu onako usput na plaže, a ja ću vas bušnut ovako virtualno za kraj i naslišamo se za dve šetemane. Ćao!

Fučka je ovo i fučka sa njima. Quanta strada ancora c'è da fare. To bi mogli mi reći. Koliko nas još puta čeka do završetka ovog današnjeg. A kao što bi Kinezi rekli, onaj put od 100 milja počinje prvim korakom. Pa ajde, učinimo taj prvi korak. Poželimo vam dobar dan i dobru nedjelju. Ko je na početku tog puta, ekipica moja Aleksandra Čanik upravo stigla, Damir Milčić ne znam kad je stigao, ali stigao je na vrijeme, tako on kaže, točno kad je trebao, i moja malenkost, ne znam za ekipicu, nisam se posavjetovao s njima, ali znam što se mene tiče, moral i voljni moment nam je kao kod Francuza jučer u prvom poluvremenu. To ne znači da nećemo u drugom napraviti pressing i skoro ćemo uspjeti, skoro. O, kako nam je rekao meteorolog, pomalo će postupno zahlađivati da nas ne šokira. Pa tako da je u Rijeci danas 31, ne znam ili to je valjda malo hladnije nego ovih dana, u Splitu je 34, 33 stupnja, na Zavižanu 18, ostatak Hrvatske, svi su tu negdje okolo ispod 30, Knin ima 33, Makarska isto, da vidimo Zagreb nam je na 28. Dođe mi da zavidim ovima u Milanu, kaže, iako za ljubitelje Bad Bunnya nije to bila dobra vijest, kaže, koncert Bad Bunnya u Milanu prekinula tuča. Ko se potukao? Niko. Padala je tuča, pa mi majaksi stari bi rekli grad. Padao je grad s neba. Tako da je nekoliko posjetitelja koncerta pogođeno u glavu ledenim kuglama. Pružena im je hitna medicinska pomoć. Boga mi, poželim ja ponekad ovako, kad nam je ovakva zapara, da me pogodi ledena kugla. Kao kaže onaj, rekao sam mu da je opasno igrat ruski rulet, ali njemu kroz jedno uho unutra, kroz drugo vanka.

0: Ne znaš ni ti, ne znam ni ja. Jedan razlog zašto bi poslušali ovu pjesmu do kraja. Kad imamo zanimljive momke na drugoj strani telefona, pa ćemo se malo prehitit na domaću. Bolje da se ne rivam tamo kad ne u meni, tako su me poklopili odmate. Kad nas prišliće, kad počnemo šakavski, odmah nas poklope. Ča se rivaš kad ne umeš? Tako nekako, ne znam, hoće li to učiniti momci s druge strane telefona, ali ima ih previše za mene. 4 komada, ja mislim. Momci, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan.
0: Dobre,
2: dobar
0: dan.
3: Pozdrav.
0: Dobre.
1: No, da ćemo tako reći, ja. Moraš se na ovaj domaći povedati. Ja.
0: Sve sam te razumio, ja sam ponosan na sebe. Ja nadam se da ću...
2: Pomalo bude, da ćemo dojde.
0: Ajmo, da vidim ja...
3: Sljedeći gost ošti, Albert.
0: Da vidim ja protiv koga ja to govorim. Ajmo se, neka se predstavi osoba A.
1: Osoba A je Damjan Grbac, osoba B je...
0: Da.
1: Andy Čeh. I osoba C...
0: Dobro. A osoba, imamo li osobu D?
1: Imamo.
0: Zoran. Čekaj malo, to sad dvojica. Dvojica.
2: Da, Zoran.
0: Osoba F je nevidljiva osoba. A gdje je osoba F? Da vidimo. Dakle, Andy, Damjan, još dvojica mi fale.
1: I dva Zorana, Zoran Mežnjar, Kinkela i Zoran Ravnić.
0: Dobro. Hoće li svaki Zoran govori za sebe ili će ili ćemo jednog Zorana za oba dva uzeti? Kako ćemo? Dobro. Momci, braćo i sestre, zapravo nema sestara, ali bit će ih na predstavi. Braćo, skupili smo se u ovom broju da bi najavili nešto atraktivno sutra na kastvu, je li tako?
1: Tako je, vaka sve. Će biti oštija predstava u torak, 21. 7. oštija, nova oštija, kako smo nazvali, bit će predstava kada ćemo stvoriti novu predstavu, što sad je svaka bila nova, a ljudi to nisu znali, ali ovaj put smo parićali nešto potpuno novo, evo, nas četiri, nas mnogobrojni predstavnici oštije.
0: Uh-huh. A kako ste stvarali tu predstavu, ko je autor?
1: Pa, svi pomalo, evo, mora Andy reći.
0: Aha.
1: Uh-huh. Pa da, kako bi rekao moj prijatelj Mežnjar, pisali smo pomalo da nam duže traje predstava. Tako da računamo 3,5 ure da će ljudi neka se pripreme.
2: Neće, ne straši ljudi Andy, neće biti 3,5 ure.
1: Dobro, 2,5.
0: Dobro, 2,5 s tim da mogu izaći kad god hoće, jel tako? Otvorena će bi vrata za izlazak.
1: I zahod je blizu.
0: I šanko je što je.
1: Ali izlaz obavezno. Iza se plaća, tako da onda bolje da ne redunikamo ljudi.
0: Dobro. Momci, moram vas upozoriti, ako se budete zezali, u kombinaciji sa mnom, niko vas neće ozbiljno shvatit, pa će misliti da se zafrkavamo.
1: To i hoćemo. Plan.
0: Onda ćete imati predstavu za sebe. Vas četvorica. Dobro, ajmo, kad počinje to?
1: Evo, more Mežnja reći sve, da ponovim.
2: Znači, počinje oštija 21. 7. u torak na 9 ur večer na Trekvine.
0: Aha, dobro. I traje, ali sad stvarno.
2: Pa mi računamo da do 10:30 da će biti gotovo, 11 manje kvarat.
1: Dobro. Ja 22. do 11:30.
2: Ja.
0: Dobro, prvenstvo će završiti do tada, pa onda nemamo zbog čega. Žuri doma.
2: A mene
0: je
2: sinilo pre nego što je počelo.
0: Dobro. O čemu se radi, ajmo tako.
1: Evo, onda će sad ovaj drugi Zoran reći, Zoran Ravnić, on još nije.
0: Drugi Zorane, reci o čemu se radi.
4: Evo, podat imam, pa tu se dela, jako su lagane teme, bi se reklo, pa jedno putovanje kroz vreme, domaćimi besedami, dogodovštine, 3-4 mladića, čava mlade dobi, čava stare, pa... Mislim da je ne bi trebali niš govoriti, neka samo ljudi pridu pa će vidjet. Ja mislim da smo dosta ovako malo sad začinili pa da povučemo malo. Mm-hmm.
0: Dobro, a kako je koncipirana predstava? Je li kao neka komedija igrokaz ili se samo ubacujete kao
4: tako
0: neki stand-up?
4: Znači, da, isprepliče se tu jedna vrsta, ajmo reći, multimedijskog sadržaja, odnosno imamo video projekciju. Nego, pa to je na nivou.
1: Ti si profesionalac, čovjek.
2: Kako zna?
1: Kako zna, ja ne mojem da napišam. Svašta,
0: svašta ćete još naučiti.
3: Rekao da moramo pređati za utorak.
4: Da ni našega Damjana i te ovaj malo kombinacije s temi vide i to ne bi bilo ništa ni od nas. Mm-hmm. Tako da evo, bit će tu svega komedija, igrani del i normalno video prikaz na velike video zide. Koča je priliči jednemu svjetskemu prvenstvu. Pa ćemo tako ovaj, pa ćemo tako i gledati te naše isječke
3: na
4: velikom ekranu. Na velemu ekranu.
0: Osjećat ćete se publika kao da je u vaš sobi, jel tako?
4: Pa, kada... tako nekako. Vi,
0: moće vidjeti svaku vlas kose detaljno.
4: Pa neće baš vidjeti. Nije
2: se čuda nagledat vlasi, ne bi se vidjeti.
3: Vlasi ne.
1: Ovi su ćelavi, njih se neće ništa vidjeti, neće pokazati vlasi.
3: Dobro, ja mislim da smo mi ubacili ovaj hydration break po novim standardima.
0: Aha, bro.
3: Biće i hydration break.
1: Tako, bit će i šans, pa ljudi mojte malo hidratirati na pol koncerta.
0: Odlično. Predstavno. E, koliko vam je trebalo da napravite predstavu? Ili je li fiksna, ili je stalno mijenjate, dorađujete, improvizirate, kako?
3: Evo, opet. Dobro, rekli smo da je svaki put bila nova oštija. I kako to sad...
0: A pazi, govoriš čakavski štokavcu, znaš, moramo uključiti vaš sobu i pregledati ponovno.
3: Ja.
0: Onog tuna.
3: Okay. Svaki put je nova oštija i evo, mi smo sad smo čak izmiksali malo...
0: Čekaj, predstava se zove oštija.
3: Ne. Da, nova oštija, zato jer ti svako leto...
0: Oštarija se kaže, a ne oštija, bogat.
3: E, dobre. Oštarija je od isto bila poveznica i nit vodilja.
0: Dobro. Ok, imate li šefa vi ili ste svi, jer ako nema neko da vas povede, onda znaš ono kao, kako ćete se složiti?
1: Svi smo mi tu isti. Svi smo mi isti i svaki ima svoj neki del, a to je cijela naša vele organizacija. Ili nas se smiju da mi to sve delamo zadnji čas, da to ne znamo čad će biti. Doduše ima tu i malo istine. Ali stvarno, evo, svaki je
3: paričad.
1: Čaj morala, još i mora paričad do utorka, zato imamo i vremena još do utorka za to paričad.
4: Još je dosti vremena.
2: Ja, dva put sva put.
0: Znači, ne znamo još šta će biti, dobro. Ali do utorka će biti nešto. A dobro, Damjan i Džezer. Džezeri su poznati po improvizaciji. Nije ni Andiju to daleko. Tako, i ovi vatrogasci, pompjeri, oni improviziraju, jel tako, na terenu.
4: To je uvijek tako.
0: Prema tome, svi ste vrsni improvizatori, vjerujem. Ajmo još jednom, kako se zove predstava?
1: Predstava se zove Nova oštija, a Nova oštija smo namjerno stavili, Andy je dobar predlog dao, a svi su govorili ta oštija, ovaj je ista, ovaj svako leto je bila ista, ali svaki put je predstava bila drugačija, a mi smo to ovaj nazvali oštiju, misleći da je svaki put nova. I zato je ovaj put piše Nova oštija, a Nova oštija znači da je to stvarno nova oštija.
0: Prema tome, da razbijemo neke ove nedoumice, ta oštija je zapravo nova, je li tako? Dobro.
1: Da, to je baš onako nekada nova predstava. Da, baš ove godine smo baš jednu novu napravili.
0: Dobro.
3: Novu sa starim glumcima.
0: Niste Ioneska pokrali, ne, ništa ono. Ili verzija Ioneska na Čakavskom. Ki je taj?
3: Te
0: neki prišlić. Dobro.
3: To onaj sa
0: prosutim neki stare oštarije. Dobro. Momci, utor... Andy Burnham, sad će ti ime biti popularno, stalno će se u eteru ponavljat kad je to novi engleski premijer, jel?
3: I, a to je engleski premijer, bravo.
0: E, i Damjan, a ime Damjan nisam čuo još od onoga Vuka Samotnjaka tamo, znaš, Slavko Štimak. Damjan Bilobov, se zvao. Ne, Salaš u malom ritu. Dobro, ajde, ja se nadam da su slušatelji razumjeli išta od ovoga što smo pričali, je uglavnom nebitno, uopće sve je bitno je da dođu utorak kako se kaže, vakastve.
1: Vakastav. Zližaju, to je cijela frka vana, ali jedino čaj pravilno je vakastav ili po hrvatski ukastav, tako da evo sad svi koji su govorili na kastav će govoriti u kastav.
0: Prema tome, ako ne, neka idu u kastav. Dakle, dođite u kastav utorak 9, nasmijte se, zabavite se sa sa 4 kastavska momka, je li tako? Nova Oštija.
1: Tako je, ja bih još samo na kraju zahvalil kastavskom kulturnom letu ča nam omogućili tu predstavu i svi moru kupiti karti va urede kastavskih leta, moje karte HR, ili na ulaze ako ih bude.
5: Ako ih bude, čovječe, da.
1: Evo.
0: Kako ono bilo?
1: Brojimo sitno, sprinter.
0: Ček, sad ste mi posjetili, kad smo već pričao sam o engleskom premijeru, pa s ono sa Churchillom, jel? Kad ga onaj neki nije baš volio iz kazališta, intendant, ali mora ga radi reda pozvat na predstavu i onda kaže kao poštovani premijeru, imamo premijeru predstave, pa ste pozvani, a možete i povesti sa sobom i prijatelje ako ih imate. A on kaže, rado ću se odazvati, ali ne taj dan jer sam zauzet, ali ću rado pogledati neku reprizu, ako ih bude bilo. Tako.
5: Jako dobro. Fora.
0: Tako nekako. Ok, želim vam puno repriza i Damjane i momci. Zahvalite se i meni, bogati, nije mi bilo lako na stranom
2: hvala,
0: jeziku
2: jo,
0: bez simultano.
2: Mi tebe nisu razumeli, ali nema veze. Bilo nam je lepo.
0: Čekaj. Evo. Ono, najvažnije sam naučio. Hvala Bog i trdo spreda. Ajde.
2: Tako je, trste. Hvala Bog.
1: Hvala.
2: Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hv

0: vama kroz vrijeme. Radio Rijeka. Nedjeljom u 13 sati po iskušanoj formuli.
1: Nema formule.
0: Kuhamo obed.
1: Biće ovako više kao ono švedski stol.
0: Čakule s poznatima za naše slušatelje.
1: S naglaskom na dame.
0: Ležerno i opušteno.
1: Sve neke poskočice.
0: Doskočit ćemo im na obedu.
1: Radio.

pesma mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav

Ne brini, sve doći će na svoje. Onaj gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se samo dobri dani broje.